0: كلمتها. أقان اللونات اللي هو 6.98 مليون غالو سمجون أما لو تايم كو 28,500 مولوك توي قوك سيلاي قيدة تمنين خاقش أو جنجي تيكو نمين غجا وجونين أقان أما لو كشاني أقيك تاو قشور لنجي أكوني يقبلن نخساو حتى نقتون أتماؤنا ألا إلاني كو 205 أولونون أتاكو خاوجي تاينا حتى تشيلاي قيدة تاونين منين IBM kunnu sivulletti tänne hausisaktingin Chris Sinkard uhalautu teemaa kun akittupalleja kun joo sitten nähdattu nammin hautikin teillu kamakin vettämini kingovaukkalle tuti ammalu uhaattikin vettämini kingovaukkasi hattamidu 4400 West Jet hangata jungenni pisikataan Tako nukhanga situin nare hanaktui naatsiin ujami ullaa kupikeer lutin. Tako Calgary-mi namminere jauju hangata juun. Teimaa nirvalaumata 99% ngit. Tako nukhanga kumajumini tutsiraangit angattaungitua pata. Teimaa nu tako hakatikiingin nahtuuko luun. Katutja hakatikiingin luun. Tana akaungille uutaunapaa ngujuru. Tako mitsimatillikuit. Nunalini kiinautensa hattangin nirjangin. WestJet uhalautu. Teimaan lukuuta makoi ikimaa vattuin. Taakko hausikattausimat sierniattu sitamme nukangasituin nare halaamangata. Government uhakku nuhattuudu uhalautu teimaa isumaaluute hattuin. Taakkoa kinakutuin ei pisun nautingit suhattauluole mata gaazami. Tako kanatami nunak joali maamu khaudu shakti gajauwa tuhaksi majun Israel ammalu tako asingin nunak joali maami maligau juni kina kutuinei pijun nauti hanningin maligjuumi khuji juugaluan tako ngila kanatami ukiina ujani ikajauti hakatarninga gazamun teima jagasituina pammatagu Suulu Israel mi unelitsejana suhattaktaulagai mata tamakua imittak bigalain ammalu aanea junut upattau hattaktu asingillu. Ammalu tau taakua haujumajun magai uhaksimajun nunak juaruu taima maku mati ikuala juaktuu taima inunginnu pidju taujun. Ila nunak juamiu taujunu amisungulu alinninginnin. Teimaalu taakkoa ikuilla hattattu ikanata mieligani ammalu tarju hakeeni. Teimaa allaa amisuunapaangu simanakatta ulemata anginnapaangullu tillu. Tamaani kanata ammalu mieligani aujak 25% mikumpapalleksi simajut ikuilla hattalautui. Ammalu taakkoa pusuklu leurnerijanga. July ngulatilugu teimaan isumaalun lilauhtuguun. Taakko oli ikuala hattattui Afrikami Asiaan millu taakko palaksi simajuugaluun. Teimaan luu tahman nagu nunanga ippikijau tjeanissa ruppalle ja hattamman akkaaguni haangattuni. Kisiani sulle haujumajumari uhainnattu silau asidipalle ja ningan ukuu tamanna pidju taujun. Tapa taakko nunak juomi pivalleju.
1: Nako mi kai saatan silat jam pibele unik unika kenda mimman. Tana to na mi tuin na to sa ma jao jo unika kai ma jao ter to ni lo dan na kau jajuk ta sma jini amatuk ta bani nu na mi unika kasma mi jang to sa kai no mi labon.
2: Tan na go kau jajak iliak na ta bani anan chamin lo atar chamin lo. Asila ko iliak sa taong kami tukso na kasi ano inuhak kita tukso na kaya niya kung nga ni sinik patuun na kami ito kaso ala kami ko kaya nga tigot-tigot suko ito kita tukso niya tatat siya kami ni suko siya apit tema ito kama lang makimi ni akong nga ni sinik pa kami Okoyo pina na kimi akong nalang tukso ni siya kalong na matahin mi. Ilubiga lang. Then nago, kayo siya siya na tak. Ang ilibali siya siya binang